Ny telefon, den kom ifrån Ruben Haugland som hade varit på Kläppstation på Kåbästa 21 och av bingo betalade 19, det samma som Marcus Risa. Det betyder 19 eller tidigare, du må ringa.